0: Adama FM, I like it forever.
1: Ọmọ ti dé o, ó ti gbóngbò ọ̀dú. Part and part, oríṣiríṣi sọ́là ló kọ́dé. Part and part.
2: Bẹ́ẹ̀ni, part and part tún ti dé pẹ̀lú the best solar energy supplier. 201,999 naira. Ẹ̀wọ̀n ara sọ́là tó máa gbé gbogbo ilé yín. Àti TV àti fan àti iná táwọn ọmọ máa fi kàwé pẹ̀lú gbogbo èròjà alẹ́ tó kù bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ó ní 310,999 tún bẹ́ẹ̀. Ó máa dáhùn èròjà yẹn fún wákàtí tó pọ̀. Bẹ́ẹ̀sì lèyí tó ń gbé freezer bẹ pẹ̀lú just 1,000,000 naira and above. Bákan náà ni part and part tún dé pẹ̀lú CCTV. Léyìí tẹ́ bá máa fi wo ilé, wo ọ́fíìsì, wo ibi iṣẹ́ tàbí gbogbo àdúgbò. Lórí fóònù yín for security purpose. Ẹ wò ó. Promo ń lọ lọ́wọ́ báyìí o. With just 53,999. Fún tòní 2 cameras. Ṣùgbọ́n just 32,999 naira. Fún tòní kámẹ́rà kan. Ẹ máa bọ̀ ní new ọ́fíìsì part and part. Tó kalẹ̀ sáàrin Yellow House, Rekabi àti Wema Bank ló bá Adesina Road Àkúrẹ́. Telephone 070-6642-3064. Tó ẹ kú déédé àsìkò yìí. Ibi fíofíó láti bá igi ọ̀gá wó. Ibi ṣàkátá pàrà láti bá àwọn ọ̀rọ̀ àgbàṣanko. Gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tọ́mọ ènìyàn ń lò ní sáàtà wáyé. Ní pàtàkì ọ̀rọ̀ sólà àti fóònù àti frísà àtàwọn nǹkan míì tó ṣe pàtàkì. Torí ẹ̀ la ṣe wá gbé part and part tó jẹ́ olóòtú fún gbogbo nǹkan wọ̀nyí wá sórí ètò láti wá sọ àwọn nǹkan tí wọ́n tún kó dé fara ìlú.
3: Eléyìí tí a kó dé ni pé tẹ bá ṣe ń ra laptop àti fóònù.

0: ha, mo ti wa ri bi omo mi mole loni o. Ibi ko kuro lara omo mi, ibi ko wole lo ki omo mi ma gbaye o. Ah, mo dupe o.
1: Akidari ready, ko kuku mo pe mo n tele ohun. Bo ti rin lo waju ni mo n tele ebo leyin. Ibi to ri bi omo re bo re, abi o da o. Iwo ile mo bo ni gbolohun o. Oro ta ba bale so, o gboro gbo ni o. O ya mo pe ibi omo Akinyide jade latoni lo. Sori ibi omo re latoni lo ko gbabode fun. Ise buruku ti mo se, ohun ti mo pe sori ibi ri wipe ki ibi o pada sinu aye omo re. Ko gboro rogolo laye, ati gbiyanju wipe ko ma lo omo laye. Aya fi gba to bimo o. Wa gbo a fe ko jeri omo yi. Nitori na ibi to ri bi omo re re sire o. Mo ba ibi omo re ni gbolohun. Iwo ibi o ya pada sinu aye omo Akinyide latoni lo. Omo yi o gboro rogolo. O da se.
2: Iwa baba desaduo.
3: So vice.
2: Where am I see you?
3: I said to you.
2: E pe ojo ibi lori e. O ya ko gbin o. E pe ojo ibi. Lori re.
3: O ya yi.
2: Ko gbin o.
3: Amen.
2: Ko gbin o.
3: Amen.
2: Ko gbin o.
3: Amen.
2: Ko gbin o.
3: Amen.
2: Ojo ti abi o.
3: That is your bet.
2: E pe to fori ko.
3: Pe your encounter.
2: O ya ko la na.
3: Amen.
2: Ko la na.
3: Amen.
2: Owo to gbin o. Ninu eje
3: go
2: for le ibi lowo
3: eh
2: owo ye gbe ida
3: amen
2: owo ye gbe ida
3: amen
2: owo to gbe o ninu eje go for le ibi lowo ko gbe ida
3: amen
2: ko gbe ida
3: amen
2: ko gbe ida
3: amen
2: ko gbe ida
3: amen
2: owo to wi o ni kekere ko gba gbe ibi sinu aye re owo ye gbe ida
3: amen
2: owo ye owo ye gbe ida owo to fa iru amutorun wa re to fa oni ogun lowo to gbe gbe iponju sori e owo ye gbe ida ta lo lowo ti o jaye re o dide ta lo lowo to gbe sogo lare ri kekere ta lo lowo to bo sogo lorun e ni kekere atowo atolowo egbe ida egbe ida egbe ida egbe ida egbe ida egbe ida ekigbe ta lo lowo ejo e soro o so gbe ara ile wo wo lo ni owo to gbe gbe ibi sinu aye mi atowo atolowo egbe ida ta lo lowo to gbe gbe ibi sinu aye mi atowo atolowo egbe ida eni lowo ibi to gbe gbe ibi sinu aye mi egbe ida oye oduwa
4: oruko jesu emi mo
3: ta lo lowo ibi
2: ogun ti Olorun o ṣẹda mọ mi.
5: Ogun ti Olorun o ṣẹda mọ mi.
2: Ko di ogun abalaye fun mi.
5: Ko di ogun abalaye fun mi.
2: Ko di aseti abalaye fun mi.
5: Ko di aseti abalaye fun mi.
2: Ko di idamu abalaye fun mi.
5: Ko di idamu abalaye fun mi.
2: Ṣé ọdẹ tinu tinu o?
5: Ṣé ọdẹ tinu tinu o?
2: Ṣé ọdẹ jẹ́ ọdẹ jẹ́ ọdẹ jẹ́ ọdẹ? Oye.
5: Orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o. Ogun ti Olorun o ṣẹda mọ mi.
2: Ẹ yé dẹrú alẹ́ kẹ́bi àjà. Gbogbo
6: ẹ̀yẹ múra tó.
7: Ó yẹ sá.
6: Sọ́ọ̀rì ni. Ẹ ti ń jọra yín. Sẹ́ẹ̀rì ni. Bàbá. Ẹ mà ti ń jọra. Ẹnìkan ní ta ni. Ìwú àti dádì ẹ ni. Ìwú àti bàbá ẹ. Ìwú àti màmá ẹ. Ìwú àti mọ́mì ẹ. Ẹ mà ti ń jọra. Ẹ ti ń jọ ìyá bàbá yín. Ìyá bàbá yín tó kú. Àwọn tó ti kú ní ẹyin. Ẹ ti ń jọ wọn. Ẹ ti ń fogun jọ wọn. Ó mà ń jọra Ọlọ́run, ó mà ń jọra. Ó mà ń jọra bàbá mọ́mà jò jọra. Ògùn tí mo jogún nílé bàbá mi. Ó mà ń jọra bàbá mọ́mà jò jọra. Ẹ sà. Ó mà ti ń fogun jọ wọn. Ìsìnkí ẹ̀sìn 644. Ó ní olúkúlùkù tí ń pọ̀ òwe. Ní òpó òwe yìí sí ọpẹ́. Bí ìyá ti rí. Bẹ́ẹ̀ lọmọ rẹ̀ ti rí. Ó ti jọ̀yẹ́ ẹ̀. Togun togun. Kí ló fà á? Inú ẹ̀jẹ̀ ni. Olúwa wí pé. Ẹ bá ogun inú ẹ̀jẹ̀ wí o. Ẹ má ké. Ẹ̀yin ogun ẹ̀jẹ̀. Ẹ fàyè mi lẹ̀.
8: Ẹ̀yin ogun ẹ̀jẹ̀ fàyè mi lẹ̀.
6: Nínú gbogbo ogun tó ṣòro ṣẹ́. Ogun ẹ̀jẹ̀ ni o. Nínú gbogbo ogun tó ṣòro. Láti ṣe. Tí ìdèdè tí ìtètè ṣe. Ológun ẹ̀jẹ̀. Ẹ má ké. Ogun ẹ̀jẹ̀.
8: Ogun ẹ̀jẹ̀.
6: Gbọ̀rọ̀ olúwa.
8: Gbọ̀rọ̀ olúwa.
6: Agbélébú tó ń tẹ̀jẹ̀.
8: Agbélébú tó ń tẹ̀jẹ̀.
6: Ẹ gbé mi nínú ayé mi.
8: Ẹ gbé mi nínú ayé mi.
6: Oyè oyè oyè.
4: Ológun ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀mí mọ́. Ogun ẹ̀jẹ̀.
6: Àdúrà yìí sọ máa lè yé mọ́ mi. Sọ máa yé. Àdúrà yẹn lélẹ́yìn. Ogun aláìmọ́ lè jà. Ogun kò gbúdọ̀ mọ́ jà.
8: Ogun àìmọ́ jà.
6: Ogun àìmọ́ jà. Wípé dandan ni kò jà. Ogun ó gbúdọ̀ jà ni. Ẹjọ́ ẹgbẹ́ o. Ìtí mo rí ìlágbára o. Ẹ gbàdúrà yẹn o. Ogun ó gbúdọ̀ jà.
8: Ogun ó gbúdọ̀ jà.
6: Ẹjọ́ ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa.
8: Ogun ó gbúdọ̀ jà o.
6: Ẹ kígbe sọ pé bó ṣe já bàbá rẹ̀.
8: Bó ṣe já bàbá rẹ̀.
6: Dandan ni kò ń lè ń jà.
8: Dandan ni kò ń lè ń jà.
6: Ẹ kígbe sọ pé gbòòrò olúwa.
8: Gbòòrò olúwa.
6: Ẹ bàjẹ́ láyé tèmi.
8: Ẹ bàjẹ́ láyé tèmi.
6: Ogun dandan ni kò jà.
8: Ogun dandan ni kò jà.
6: Ẹ jọ kígbe dáadáa.
8: Ogun dandan ni kò jà.
6: Kígbe sọ pé ẹ bàjẹ́ lára mi.
8: Ẹ bàjẹ́ lára mi.
6: Ogun dandan ni kò jà.
8: Ogun dandan ni kò jà.
6: Kígbe sọ pé mi ò jà.
8: Mi ò jà.
6: Alẹ́ mi ò jà.
8: Èmi ò jà o.
6: Ẹ fàyè mi lẹ̀.
8: Ẹ fàyè mi lẹ̀.
6: Bàbá mi ló jagun.
8: Bàbá mi ló jagun.
6: Èmi ò jà.
8: Èmi ò jà.
6: Kò gbúdọ̀ jà mí.
8: Kò gbúdọ̀ jà mí o.
6: Ogun ó gbúdọ̀ jà.
8: Ogun ó gbúdọ̀ jà.
6: Kò gbúdọ̀ jà mí o.
8: Gbúdọ̀ jà mí. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o.
9: Ẹ mi mi ma o.
6: Ogun bó ti mọ ṣe wọn lágbolé wọn rè. Ogun ikú tán mọ kú lágbolé wọn rè. Ogun bó ti mọ rí lágbolé wọn rè. Ogun wọn kì lọ́jọ́ ayẹyẹ lágbolé wọn rè. Sọ lè sọ̀rọ̀. Ẹ kígbe tẹ̀lé mi. Sọ pé kò gbúdọ̀ jà mí o.
8: Gbúdọ̀ jà mí o.
6: Ogun àìgbọ́dọ̀ máa jà.
8: Ogun àìgbọ́dọ̀ máa jà.
6: Nílé bàbá mi.
8: Nílé bàbá mi o.
6: Jáde.
8: Jáde.
6: Oyè oyè oyè oyè oyè.
8: Ogun àìgbọ́dọ̀
9: máa jà. Ogun àìgbọ́dọ̀ máa jà. Nílé bàbá mi o.
8: Ogun àìgbọ́dọ̀ máa jà.
9: Nílé
8: ìyá
9: mi o.
8: Nílé
9: ìyá
8: mi
9: o. Kí ló
8: ṣe láyé mi o.
9: Èmi ò jà o. Oya jáde o. Jáde o. Jáde o. Láyé mi. Jáde o. Oya o. Jáde. Láyé mi. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya. Jáde o. Oya.
6: Government feed. Woli mbo.
7: Tabi esoso.
6: Ni ojo kejo.
7: Bene sa.
6: Ojo kejo.
7: Ojo kejo.
6: Which is on Wednesday.
7: Wednesday.
6: Ojo kejo.
7: Ojo kejo ni o.
6: O suta wa yi.
7: Oh yes sir.
6: Woli mbo.
7: Hallelujah.
6: Ni ore.
7: Bene o.
6: Government feed.
7: Gbogbo ore.
6: Gbogbo ore.
7: O kiti pupa.
6: Eji apade.
7: Ile oluji.
6: Lago meji aro.
7: Ejo ma bo lago meji aro.
6: Lago meji aro.
7: Meji aro.
6: Government feed.
7: Government feed.
6: Imbo lo ma wa.
7: Bene sir.
6: Wapade woli re.
7: Ejo ma bo.
6: Lago meji aro.
7: Yes,
6: on your Wednesday.
7: Oh yes, sir.
6: On your
7: new
6: government field. All you young girl fellow. Government field. All you young fellow.
7: All you young yo.
10: Tapale manasa.
7: Yes.
10: There are no set to jaha.
7: Yes, sir.
10: E quarter bananas. Zewu jana tarubata. Ze ekedene manota. Iya nama seka. Sehu binija. Sehu binija. Sehu binija. Ulerakai limanase. Obawobawo. Bogo reni.
11: For your glory.
10: Kisefu ogo mi o. Delibara sayo. Olorun awon ni mimo o. Allah ti ma se iwo da. Bo so tele bi woli. E didi li eleyi o.
7: Yes.
10: Ma gbe eniyan ni atogun. Sala amale koti. Okuta ipinya latorun da. Allah.
7: Yes.
10: Oya Allah.
7: Yes.
10: Bi o ba le se.
7: Yes sir.
10: Gbogbo aye ma se o.
7: Mi
10: o ba le se. E ma lu agogo yi pe mi. Aya barasa. Ekete ruwa le jiri na. Oluwa ma ro ti e se wa. Oluwa ni. Ma ya ka tun la ba se. Banaye ko Ọlọ́run ò bá ti ṣe.
11: God cannot do it.
10: Kò sí ohun tó ń pè ní orí òkè sí òní mọ́.
11: Báyìí ti ṣe.
10: A ti fún wa ní orúkọ kan. Tó ju gbogbo orúkọ
11: kan.
10: Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ
11: Jésù.
10: Ayé tẹ́lẹ̀ máa ná àṣàrà. Rabakoseya. Vanessa.